Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

us. Somewhere a place for us. Peace and quiet.

us. Someday a time for us. Time together.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

you move me. But I wanna know for sure. So come on.

Går man på Copacabana har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist.

praia de flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så köp.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: Frøken Andersson är mycket mycket bättre för hon håller sig till mig. Frøken Andersson är mycket mycket mycket bättre för hon håller sig till mig.
1: P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade snos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: guy. I'm Harry Noonan.
1: Nighty night night.
0: My hair is a fry.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Det är ju då sommar. Ja, ordentligt hos oss i P4 Plus i alla fall, för nu har vi gått in på det vi kallar för sommartablå. Och det innebär att det är jag, Claes Johan Larsson, som presenterar mycket av musiken på veckorna. Och mina kollegor, de har gått på semester lite sådär om vartannat. Men det finns mer att lyssna på om ni nu går in på vår hemsida på P4 Plus och lyssnar ordentligt där, så finns ju gott om sådant som vi har spelat in tidigare och sådant som ni kanske vill höra igen. Mig hör ni i alla fall idag klockan 10-12 och sen klockan 22 ikväll. Det kanske är den reprisen du lyssnar på just nu. Och musik blir det förstås. Cliff Richard och The Shadows, On the Beach heter låten. Och det är väl kanske hög tid att ta sig dit, även om det har varit ganska kylslaget det senaste. Och vilket regnväder vi hade i helgen, förutom Hans Majestät Konungen som ju alltid har tur med sina jubileer. Och inte bara han hade ju solen ovanför sig, utan hade solen med sig också i form av drottningen när de firade sin guldbröllopsdag. Hur många var ni andra som kanske har firat sånt i helgen? Om inte, så kanske det är dags att göra slag i saken och fria till någon här i slutet av veckan då midsommar kommer. Eller på stranden. Här är han, Cliff Richard och The Shadows.

0: i blomdoft ljus och toner hem till drömmars land.
1: Det är Sommarnatt, som den heter, eller Kom i min famn. Det är Sven-Bertil Taube som sjunger pappa Everts sång i en inspelning som gjordes 1970 redan. Och det är Ulf Björlin som har arrangerat och leder orkestern. Ja, sommarnatten, ja, den är väl än så länge ganska kall. Det brukar den vara så här års, och en del av oss sitter väl och väntar på en kylslagen midsommar. Men när jag tittar på prognoserna så verkar det faktiskt bli lite bättre än vanligt. Vi ska ta oss en närmare titt på det alldeles strax, men låt mig först presentera Linda Ronstadt, When Will I Be Loved, som vi hörde från 74, och Cliff Richards tillsammans med The Shadows, On the Beach, från 1964. Men under tiden jag rotar fram en vettig prognos så ska vi lyssna på Gozar la Vida med Julio Iglesias.

Från att först hört Gozare la vida. Julio Iglesias är en inspelning som gjordes 1999. Nej, 2000 faktiskt gjordes den. Så gick vi till 78 med Ann-Louise Hansson. Låt inte din skugga falla här. Och Begin med The Four Seasons kom 1967. Och det här då, ja, det var ju Thomas Ledin det från 1990, En dag på stranden. Mm, det tackar vi honom för. Och om man nu ska vara på stranden så hoppas man ju på värme. Och ja, ni som hoppas på värme kanske till och med får uppleva den här till helgen. För det sägs det att när vi tittar på midsommarafton så kan det bli upp mot en 20-25 grader. I alla fall i Götaland och Svealand. Det är de soliga perioderna. Infaller. Det blir också uppehåll under större delen av midsommarafton även om någon enstaka lokal skur kan förekomma. I Norrland så blir det lite svalare med temperaturer mellan 15 och 22 grader och det väntas lite mer molnighet och lokalt kan det förekomma regn och åskskurar till och med främst i inlandet. Men sen på midsommardagen då, ja, som tidigare så trodde man att det skulle vara ungefär som på midsommarafton, men den högtrycksrygg och den värme som ska komma in över landet, den kommer tidigare tror man nu. Och då blir det i alla fall i den södra delen av Sverige temperatur lokalt uppemot 30 grader och övriga landet väntas också få betydligt behagligare sommarväder. Men det låter väl lovande, vi får följa upp det här längre fram i veckan, ta oss en titt på hur det utvecklar sig. Nu till Bryan Adams. Och han är inte helt ensam på den här plattan. It's Only Love heter sången. Kom 84. Men vem är det han sjunger med?

Lennart Nacka Skoglund och detta med musik och text utav Stickan Andersson som var en av dem som var med och tog fram den här VM-låten till 1958. Det gick ju bra för svenskarna där. Och det blev väldigt hallå efter det där med Pelé som ju var med och spelade och blev vän med Sverige för resten av livet. Vi hänger med, som den heter, kom som sagt 1958, om det nu skulle ha glömt bort det. Vi har också Rod Stewart med oss med Beyond the Sea från 2010. The Everly Brothers. Cathy's Clown kom 59 och så var det Brian Adams med It's Only Love. Men vem var det han sjöng med? Jo, det var Tina Turner på den där plattan från 1984. Här kommer nu Brian Chapman.

Lasse Berghagen, Hav och sand var det här. En sång som kom 1967 med Marcus Österdals orkester. Brian Chapman, Save Me, kom från 77 och nu ska vi till 1953. Det är musik som hade komponerats 50 år dessförinnan. Som många svenskar känner igen nästan direkt. Men så småningom så fick den följa med ner till Svenska balletten i Paris. Och det där var ju inte helt fel, för då spreds musiken ut över världen och en del plockade upp den. Och så 1952 så fick Percy Faith tag i den efter det att han hade sett en film, en brittisk film faktiskt, en kort film som hette The Stranger, nu ska vi se så jag inte säger fel här. The Stranger Left No Card. Det är en kort film som jag inte ska gå in på handlingen egentligen, utan det den kanske är mest känd för det är att den vid upprepade tillfällen i den här kortfilmen som bara är 23 minuter lång, ja, spelar just den här.

Av vad det som gick fel. Varför blev det så här, Tommy? Vad hade du för skäl? Det fanns en gång en tid, Tommy, när du och jag var små och lekte på samma gård, Tommy.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, det där var ju Tommy vi hörde för i helslaget här. Jan Önerud var det och inspelningsår 1978. Julie Covington, är det hon som gör Don't Cry From Me Argentina 1976 ifrån musikalen Evita. Och så hade vi Percy Faith, det var med Swedish Rhapsody som det stod kort och gott. 1953 spelade han in det, men den hade ju några år till på nacken. Hugo Alvéns midsommarvaka som vi ofta kallar den för. Eller rapsodi nummer ett om man nu vill det. Ja, det här är ju då en rapsodi för orkester med musikslingor som har tydliga referenser till svenska folkmelodier. Så skriver de flesta när de beskriver den. Det här är romantiskt så det bara förslår, nationalromantiskt till och med. Och det här blev internationellt en jättesuccé också. Man hade tänkt sig, eller Alvén hade tänkt sig att först spela det här i Hamburg. Eller låta en dirigent vid namn Julius Spengel dirigera orkestern i det här verket. Men vid senare forskning så har det framkommit att man tror att Alvén själv dirigerade Hovkapellet på Kungliga Teatern, alltså operan här i Stockholm, som då framförde alltihop den 10 maj 1904. Och sen har det spelats både i Chicago första gången 1912 och New York 1913. Och tittar man på uppgifter från STIM, organisationen som kollar upp vilka som spelar sådana här grejer, då kan man se att det spelas både i Kina, Japan, Indien och Ceylon. Ja, Sri Lanka ska jag väl säga. Så det sa. Ja, nu så ska vi ta oss in i den här andra timmen här i P4 Plus. Där vi ska ägna oss åt musik från 1978, en film som jag tror många har sett, Grease. Och vad blir det då? Ja, det blir förstås Summer Nights. Mm.

Ja, det var ett bra gäng, de här systrarna. Systrarnas Pointer. Ja, det heter de efternamn. Pointer Sisters. Fire heter låten. En inspelning som de gjorde 1978. Och Four Tops som vi hade med oss också. It's the same old song. Och det är verkligen från 65. Medan John Travolta tillsammans med Olivia Newton-John då var kärlekskranka. 1978 i Grease. Summer Nights fick vi höra där. Vi tar oss vidare till 1973 och där möter vi Golden Earring.

Från gänget i Golden Earring så är det ju Radar Love. Ja, det var allra först i den här omgången utav låtar. Och det var 1973 det. The Move kom sen med Blackberry Wave från 1969. Vikingarna, en fin gammal sång, den var från 1980 det. Och så här var det Joan Baez med Diamonds and Rust från 75. 73-75. 1974, det där var ett spännande år. Vi brukar ju, och jag har redan nämnt tidigare, ABBA och deras seger i Waterloo, eller vad säger jag, deras seger med Waterloo. Ja, jag vill tillhålla ordning på prepositionerna. En utav de kanske mest framgångsrika segrarna i Eurovision Song Contest. Och för att då titta lite grann på andra saker som hände 1974. Till exempel bensinransoneringen kanske ni kommer ihåg, som varade i 3 veckor i januari det året till följd av oljekrisen. Men det hände ju mer saker också förstås. Prinsessan Kristina gifte sig med Tord Magnusson. Och Patricia Hearst, Patty Hearst, minns ni henne? Hon blev ju kidnappad och dök så småningom upp som, ja, som en av deltagarna i den här gruppen som hette SLA. I övrigt, den lilla ön Grenada blev självständigt från Storbritannien. Kom ni ihåg Skylab? Ja, det projektet avslutades redan då. Det har ju funnits fler rymdstationer efter det där. Och sen så hade vi också en mycket spännande upplevelse i Förenta Staterna som hette Watergate-skandalen, som resulterade i att Richard Nixon, som då var president, fick avgå. Allt detta var 1974. Och bland mycket annat som man kunde höra på radion så fanns den här. Birds and bees and all the flowers and trees, fishes on the line, girls and guys and yellow butterflies sing hello summertime.

Ja, det är så här den låter i original. Seasons in the Sun, som fick många att sjunga med. Men Jacques Brel, han hade en annan takt och ton i Le Moribond, som den heter. Och årtalet för den inspelningen, det var 1961. Ron Goodwin då? Ja, där har vi en filmmusikskapare, men framförallt också en stor dirigent. Han for land och rike kring och höll filmmusikkonserter med olika symfoniorkestrar. Här var det ju Limelight, Charles Chaplins egen musik. Från 1953 kommer den där inspelningen. Ron Goodwin, han gjorde bland annat musik som blev prisad. Den kanske en del av minns, jag vet inte om du kommer ihåg filmen. Dessa fantastiska män i sina flygande maskiner. Ja, till den gjorde Ron Goodwin musiken. Bobby Goldsboro, Hello Summertime, det var 1974 den kom som sagt. Ska vi ta oss fram på 90-talet nu en sväng då? Och då möter vi Lena Philipsson i någonting som vi kan vara fantastiskt vackert. Nämligen Månsken i augusti.

Badfinger, No Matter What, och årtalet 1970. Paul Anka och Michael Bublé, där har vi ju två stycken herrar som båda har sitt ursprung i Kanada. 2013 så möttes de i studion och gjorde Pennies from Heaven. Och Lena Philipsson, Månsken i augusti, sjöng hon in redan 1995. Här blir det nu The Who.

It wasn't God who made Honky Tonk Angels, hette låten som Kitty Wells sjöng här och som sjöngs in 1952. Och The Who med Pinball Wizard kom 1969. Så då Gunnar Wiklund är den som får ge oss fagra minnen, eller är de kanske fagra, jag vet inte om de kanske var lite mer melankoliska. Minns du den sommar från 1961? Jag, Claes-Johan Larsson, säger tack för idag och på återhörande imorgon. Och som jag tidigare berättade, det är sommartablå. Det betyder att Kia inte är med oss idag. Men däremot så är Rita Järnqvist det, för det är hon som väljer musiken resten av dagen. Och så hoppas jag att ni har det riktigt skönt. Vi hörs. Hej!

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus, det här är kanalen som blandar musik från sent 50-tal och framåt. Du kommer hitta dina favoriter här.

Hon sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader sedan.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt

gratulanter som väntar sig att du ska hålla tal. Och när du inte längre har någon chans att vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv, det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

din kära Eva. Jag sprang fram till mitt fönster och såg ner på vår gård och ville inte tro vad jag såg, för en främmande bil bromsade in.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut. Men det är så skönt att sitta och minnas små solar i gräset när sommaren är slut.

Hej! Välkommen till P4 Plus. Henrik Olsson här. Mig hör du på lördag och söndagkvällar från klockan 18.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

hard when you discover that

en smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då och då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter ska vi spela du och jag.

0: så vill ni se en stjärna. Se på mig.
1: Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Det är ju då sommar. Ja, ordentligt hos oss i P4 Plus i alla fall, för nu har vi gått in på det vi kallar för sommartablå. Och det innebär att det är jag, Claes Johan Larsson, som presenterar mycket av musiken på veckorna. Och mina kollegor, de har gått på semester lite sådär om vartannat. Men det finns mer att lyssna på om ni nu går in på vår hemsida på P4 Plus och lyssnar ordentligt där, så finns ju gott om sådant som vi har spelat in tidigare och sådant som ni kanske vill höra igen. Mig hör ni i alla fall idag klockan 10-12 och sen klockan 22 ikväll. Det kanske är den reprisen du lyssnar på just nu. Och musik blir det förstås. Cliff Richard och The Shadows, On the Beach heter låten. Och det är väl kanske hög tid att ta sig dit, även om det var ganska kylslaget det senaste. Och vilket regnväder vi hade i helgen, förutom Hans Majestät Konungen som ju alltid har tur med sina jubileer. Och inte bara han hade ju solen ovanför sig, utan han hade solen med sig också i form av drottningen när de firade sin guldbröllopsdag. Hur många var ni andra som kanske har firat sånt i helgen? Om inte, så kanske det är dags att göra slag i saken och fria till någon här i slutet av veckan då midsommar kommer. Eller på stranden. Här är han, Cliff Richard och The Shadows.

famn och låt oss dansa här en vals med en rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar en som fjäril väckt av sommarvind. En som den skygga hind. Stöd mot min arm du böjer nätt ditt

0: i blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Det är Sommarnatt, som den heter, eller Kom i min famn. Det är Sven-Bertil Taube som sjunger pappa Everts sång i en inspelning som gjordes 1970 redan. Och det är Ulf Björlin som har arrangerat och leder orkestern. Ja, sommarnatten, ja, den är väl än så länge ganska kall. Det brukar den vara så här års, och en del av oss sitter väl och väntar på en kylslagen midsommar. Men när jag tittar på prognoserna så verkar det faktiskt bli lite bättre än vanligt. Vi ska ta oss en närmare titt på det alldeles strax, men låt mig först presentera Linda Ronstadt, When Will I Be Loved, som vi hörde från 74, och Cliff Richards tillsammans med The Shadows On The Beach från 1964. Men under tiden jag rotar fram en vettig prognos så ska vi lyssna på Gozar La Vida med Julio Iglesias.

Från att förstört Gozara la vida. Julio Iglesias är en inspelning som gjordes 1999. Nej, 2000 faktiskt gjordes den. Så gick vi till 78 med Ann-Louise Hansson. Låt inte din skugga falla här. Och Begin med The Four Seasons kom 1967. Och det här då, ja, det var ju Thomas Ledin det från 1990, En dag på stranden. Mm, det tackar vi honom för. Och om man nu ska vara på stranden så hoppas man ju på värme. Och ja, ni som hoppas på värme kanske till och med får uppleva den här till helgen. För det sägs det att när vi tittar på midsommarafton så kan det bli upp mot en 20-25 grader. I alla fall i Götaland och Svealand. Det är de soliga perioderna. Infaller. Det blir också uppehåll under större delen av midsommarafton även om någon enstaka lokal skur kan förekomma. I Norrland så blir det lite svalare med temperaturer mellan 15 och 22 grader och det väntas lite mer molnighet och lokalt kan det förekomma regn och åskskura till och med främst i inlandet. Men sen på midsommardagen då, ja, som tidigare så trodde man att det skulle vara ungefär som på midsommarafton, men den högtrycksrygg och den värme som ska komma in över landet, den kommer tidigare tror man nu. Och då blir det i alla fall i den södra delen av Sverige temperatur lokalt uppemot 30 grader och övriga landet väntas också få betydligt behagligare sommarväder. Men det låter väl lovande, vi får följa upp det här längre fram i veckan, ta oss en titt på hur det utvecklar sig. Nu till Bryan Adams. Och han är inte helt ensam på den här plattan. It's Only Love heter sången. Kom 84. Men vem är det han sjunger med?

Detta lag har ingen chans att hänga kvar. Det var då som gubben Skoglund gav sitt svar. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det.

Lennart Nacka Skoglund och detta med musik och text utav Stickan Andersson som var en av dem som var med och tog fram den här VM-låten till 1958. Det gick ju bra för svenskarna där. Och det blev ett väldigt hallå efter det där med Pelé som ju var med och spelade och blev vän med Sverige för resten av livet. Vi hänger med, som den heter, kom som sagt 1958, om det nu skulle ha glömt bort det. Vi har också Rod Stewart med oss med Beyond the Sea från 2010. The Everly Brothers. Cathy's Clown kom 59 och så var det Brian Adams med It's Only Love. Men vem var det han sjöng med? Jo, det var Tina Turner på den där plattan från 1984. Här kommer nu Brian Chapman.

Lasse Berghagen, Hav och sand var det här. En sång som kom 1967 med Marcus Österdals orkester. Brian Chapman, Save Me, kom från 77 och nu ska vi till 1953. Det är musik som hade komponerats 50 år dessförinnan, som många svenskar känner igen nästan direkt. Men så småningom så fick den följa med ner till Svenska balletten i Paris. Och det där var ju inte helt fel, för då spreds musiken ut över världen och en del plockade upp den, och så 1952 så fick Percy Faith tag i den efter det att han hade sett en film, en brittisk film faktiskt, en kort film som hette The Stranger, nu ska vi se så jag inte säger fel här, The Stranger Left No Card. Det är en kort film som jag inte ska gå in på handlingen egentligen, utan det den kanske är mest känd för, det är att den vid upprepade tillfällen i den här kortfilmen som bara är 23 minuter lång, ja, spelar just den här.

För i skolan gick det bra, Tommy. Du hade fina betyg. Och jag minns det än idag, Tommy. Vårt första bloss

brass Tommy, och jag hängde inte med. Och du kallar mig för kass,

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, det där var ju Tommy vi hörde för i helslaget här. Jan Önerud var det och inspelningsår 1978. Julie Covington, är det hon som gör Don't Cry From Argentina 1976 ifrån musikalen Evita. Och så hade vi Percy Faith, det var med Swedish Rhapsody som det stod kort och gott. 1953 spelade han in det, men den hade ju några år till på nacken. Hugo Alvéns midsommarvaka som vi ofta kallar den för. Eller rapsodi nummer ett om man nu vill det. Ja, det här är ju då en rapsodi för orkester med musikslingor som har tydliga referenser till svenska folkmelodier. Så skriver de flesta när de beskriver den. Det här är romantiskt så det bara förslår, nationalromantiskt till och med. Och det här blev internationellt en jättesuccé också. Man hade tänkt sig, eller Alvén hade tänkt sig att först spela det här i Hamburg. Eller låta en dirigent vid namn Julius Spengel dirigera orkestern i det här verket. Men vid senare forskning så har det framkommit att man tror att Alvén själv dirigerade hovkapellet på Kungliga teatern, alltså operan här i Stockholm, som då framförde alltihop den 10 maj 1904. Och sen har det spelats både i Chicago första gången 1912 och New York 1913. Och tittar man på uppgifter från STIM, organisationen som kollar upp vilka som spelar sådana här grejer, då kan man se att det spelas både i Kina, Japan, Indien och Ceylon. Ja, Sri Lanka ska jag väl säga. Så det sa. Ja, nu så ska vi ta oss in i den här andra timmen här i P4 Plus, där vi ska ägna oss åt musik från 1978, en film som jag tror många har sett, Grease. Och vad blir det då? Ja, det blir förstås Summer Nights. Mm.

Ja, det var ett bra gäng, de här systrarnas Pointer, ja det heter de efternamn, Pointer Sisters. Fire heter låten, en inspelning som de gjorde 1978. Och Four Tops som vi hade med oss också, It's the Same Old Song, och det är verkligen från 65, medan John Travolta tillsammans med Olivia Newton-John då var kärlekskranka. 1978 i Grease, Summer Nights fick vi höra där. Vi tar oss vidare till 1973 och där möter vi Golden Earring.

och deras seger i Waterloo, eller vad säger jag, deras seger med Waterloo. Ja, jag vill tillhålla ordning på prepositionerna. En utav de kanske mest framgångsrika segrarna i Eurovision Song Contest. Och för att då titta lite grann på andra saker som hände 1974. Till exempel bensinransoneringen kanske ni kommer ihåg, som varade 3 veckor i januari det året till följd av oljekrisen. Men det hände ju mer saker också förstås. Prinsessan Kristina gifte sig med Tord Magnusson. Och Patricia Hearst, Patty Hearst, minns ni henne? Hon blev ju kidnappad och dök så småningom upp som en av deltagarna i den här gruppen som hette SLA. I övrigt, den lilla ön Grenada blev självständigt från Storbritannien. Kommer ni ihåg Skylab? Ja, det projektet avslutades redan då. Det har ju funnits fler rymdstationer efter det där. Och sen så hade vi också en mycket spännande upplevelse i Förenta Staterna som hette Watergate-skandalen, som resulterade i att Richard Nixon, som då var president, fick avgå. Allt detta var 1974. Och bland mycket annat som man kunde höra på radion så fanns den här.

Ja, det är så här den låter i original. Seasons in the Sun, som fick många att sjunga med. Men Jacques Brel, han hade en annan takt och ton i Le Moribond, som den heter. Och årtalet för den inspelningen, det var 1961. Ron Goodwin då? Ja, där har vi en filmmusikskapare, men framförallt också en stor dirigent. Han for land och rike kring och höll filmmusikkonserter med olika symfoniorkestrar. Här var det ju Limelight, Charles Chaplins egen musik. Från 1953 kommer den där inspelningen. Ron Goodwin, han gjorde bland annat musik som blev prisad. Den kanske en del av minns, jag vet inte om du kommer ihåg filmen. Dessa fantastiska män i sina flygande maskiner. Ja, till den gjorde Ron Goodwin musiken. Bobby Goldsboro, Hello Summertime. Det var 1974 den kom, som sagt. Ska vi ta oss fram på 90-talet nu en sväng då? Och då möter vi Lena Philipsson i någonting som vi kan vara fantastiskt vackert, nämligen Månsken i augusti.

Badfinger, No Matter What, och årtalet 1970. Paul Anka och Michael Bublé, där har vi ju två stycken herrar som båda har sitt ursprung i Kanada. 2013 så möttes de i studion och gjorde Pennies from Heaven. Och Lena Philipsson, Månsken i augusti, sjöng hon in redan 1995. Här blir det nu The Who.

0: It wasn't God who made Honky Tonk Angels, hette låten som Kitty Wells sjöng här och som sjöngs in 1952. Och The Who med Pinball Wizard kom 1969. Så då Gunnar Wiklund är den som får ge oss fagra minnen, eller är de kanske fagra, jag vet inte om de kanske var lite mer melankoliska. Minns du den sommar från 1961? Jag, Claes-Johan Larsson, säger tack för idag och på återhörande imorgon. Och som jag tidigare berättade, det är sommartablå. Det betyder att Kia inte är med oss idag. Men däremot så är Rita Järnqvist det, för det är hon som väljer musiken resten av dagen. Och så hoppas jag att ni har det riktigt skönt. Vi hörs. Hej!
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

med gråten, och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst

med dig, med oss ett litet slag. Och ja, jag kände det som även jag var ratad. Jag ville slåss och gick mot mitt livs nederlag. Jag hade hammaren beredd under kavajen.

walking

0: Kiss!
1: Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Blås ett sån hatt, siden kravatt och blanka skor och gabardinkostym, sen är man klar för diskotek.

0: fast man tagit på sin bästa mellangrå kostym av gabardin vid 33. Är man passé vid 35 så kan man hälsa hem vid 41. Är man ett skämt och högre upp så åker man väl på en propp. Men om man nu inte vill dö vid 30 års ålder då? Man inte nöjer sig med att sitta i stadsparken och mata duvor och titta på småflickor i sandlådan, vad gör man då?
1: Och en sån här broderad skjorta kan man ju inte köpa, för de gör de ju bara i barnstorlek.
0: De verkar ha så kul, de där långhåriga sakerna.
1: De blir så förskräckligt avundsjuka.

Drag med Stetsonhatt, sidenkravatt och blanka skor och gabardinkostym av gubbens stoft finns bara kvar en manlig doft av akvaera herrparfym.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.